0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čartaci. Na

But you're just a boy.

Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay at home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.

0: što one nikad nisu ni znale.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
3: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu, Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
2: Gledaj sebi posla.
4: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
5: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio. Tačka pa.

Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim. Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehorićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

Alabama van Vishod Hostinga. Global Host. Web Hosting. Reseller Hosting. SSL certifikati. Virtualni privatni serveri. Dedicirani serveri. Registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: pravi dom za vašu web stranicu.
1: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
2: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
1: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
2: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
2: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
3: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepo 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30.9. Fis, za udobnost vašeg doma.
2: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
3: Tri dana super cijena u Robotu. Paprika Roga 1 kg 2 KM, patlidžan 1 kg Marku 25, juneće mljeveno meso 1 kg 15,95, sladole Twice 1000 ml 3,85, vaš Robot.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Viner da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.viner.ba.
6: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
7: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
6: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
7: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: velika rasprodaja zaliha.
1: U salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
0: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice, popust od 45% do 60%.
0: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
0: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku. Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
6: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
7: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
8: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
7: Pet vrsta kolagena.
8: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
9: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Danas se nastavljaju susreti petog kola Bebin lige Bosne i Hercegovine. Nakon što su kolo otvorili Sloga i Čelik, Tezrinski i BSK, danas od 18 sati Veleš traži novu domaću pobjedu i izlazak iz krize, a za protivnika imaju Radnik iz Bijeljine. Široki Brijeg bit će domaćin Sarajevu, a Borac Željezničaru. Ti susreti počinju u 20 sati i 30 minuta. Željezničara će u utakmici petog kola Bevin lige protiv Borca u Banja Luci igrati bez podrške svojih najvatrenijih navijača. Ministarstvo unutrašnjih poslova RS-a zabranilo je organizovani dolazak navijača Željezničara na gradski stadion, a kao razlog za tu odluku navedene su pojačane tenzije koje su posljednjih dana prisutne u javnosti, zbog čega je procijenjeno da bi gostovanje manijaka predstavljalo sigurnosni rizik. Nekoliko udruženja žrtava odlučilo je da podnese žalbu UEFA-i, te su zatražili pokretanje disciplinskog postupka protiv fudbalskog kluba Borac. Razlog su ponovljeni i dokumentovani slučajevi veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića na utakmicama Borca. Od UEFA-e traže da ispitaju odgovornost kluba, tačnije da utvrde da li je Borac preduzeo adekvatne mjere kako bi ovakvo ponašanje spriječio. Osim toga, pitanje je da li su iz Borca uradili išta kako bi osudili ili sankcionisali to ponašanje navijača na tribinama tokom utakmica. Podnosioci se u svom zahtjevu pozivaju na UEFA-ine disciplinske propise, posebno odredbe koje se odnose na rasizam i druge oblike diskriminatornog ponašanja.

0: Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
4: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
5: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
6: 39 godina. Projekat 100 najvećih predstavlja. Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
7: Medijski sponzori TNT Radio, Narodni Radio i TNT Portal.
8: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
9: Još bolji, još jači, još zabavniji.
8: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
10: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Općina Travnik će 19. i 20. septembra realizovati akciju društvene odgovornosti zajedno za čiste i uređene vodotoke, usmjerenu na čišćenje i uređenje vodotoka, njihovih korita i obala na području općine. Pozivaju se stanovnici, udruženje građana, ekološki aktivisti, sportska i ribolovna udruženja, pojedinci, volonteri i svi ljudi dobre volje da svojim učešćem doprinesu čišćem, ljepšem i sigurnijem životnom prostoru. Od 10. do 13. septembra u Domu kulture Novi Travnik bit će održano 6. izdanje regionalnog festivala malih teatarskih formi Inbox. Festival će biti otvoren 10. septembra monodramom Ja glumicam u izvedbi Darije Lorenci Flac. Tokom 4 dana publiku očekuju takmičarski program, predstave za djecu i odrasle, radionice, projekcije filmova i promocije knjiga. O najboljim ostvarenjima odlučivaće stručni žiri i publika. Novi Travnik će u subotu 5. septembra ponovo biti centar dječjeg nogometa u regiji. U organizaciji Udruge Pronti i Udruge Klik u gradskoj sportskoj dvorani održat će se drugi memorijal Ćiro Blažević Kids 2026, turnir posvećen legendarnom treneru svih trenera Miroslavu Ćiri Blaževiću. Organizatori najavljuju cjelodnevni praznik sporta i druženja.

0: Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
3: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
2: 030 714 900.
3: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
0: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
4: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čartaci.
5: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
2: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, bod sa šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati Oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
0: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Evropska komisija poručila je da ne planira mijenjati šengenska pravila uprkos zahtjevima profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana. Prevoznici traže da im se dozvoljeni boravak u Šengenu poveća sa dosadašnjih 90

Na 120 dana u periodu od 180 dana. Ukoliko do 14. septembra ne bude konkretnog rješenja, najavljuju regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Evropskoj uniji, dok bi putnička vozila, autobusi trebali saobraćati bez prepreka. Ukupno 38 javnih kuhinji u federaciji dobit će novu opremu i podršku za poboljšanje uslova rada. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i UNDP potpisali su protokol kojim je za ove namjene osigurano ukupno 800.000 maraka, po 400.000 iz sredstava Evropske unije i vlade federacije. Novac će biti iskorišten za opremu, za pripremu i skladištenje hrane te manje infrastrukturne radove, kako bi se korisnicima osigurala kvalitetnija i sigurnija usluga. U našoj zemlji pretežno vedro, a za područja Sarajeva i Tuzle na snazi je žuti meteo alarm zbog mogućeg grmljavinskog nevremena. Tokom dana prevladavaće sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, dok su poslije podne u dijelovima Bosne mogući lokalni pljuskovi. Dnevne temperature kretaće se od 27 do 32 stepena Celzijusa. Vijesti su završene, nove su u 11 sati. Na većini putnih pravaca saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. I danas nas očekuje izrazito topao dan, pa savjetujemo da pravite češće pauze ukoliko vozite na dužim relacijama. Držite ostojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom, pa obratite pažnju. Sretno! We'll be right back.

0: Postani dio našeg tima u Travniku. Prijavi se putem karijera.lidl.ba. Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
1: Tvoja FIS plus sedmica od 27.8. do 2.9. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, servis za ručavanje 18 dijelova, samo 33 km. Nadstrešnica, samo 72,5 km. Vikend krevetić, Lorili, samo 65,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS plus sedmica.
2: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
3: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Danas se nastavljaju susreti petog kola Bebin lige Bosne i Hercegovine. Nakon što su kolo otvorili Sloga i Čelik, Tezrinski i BSK, danas od 18 sati Veleš traži novu domaću pobjedu i izlazak iz krize, a za protivnika imaju Radnik iz Bijeljine. Široki Brijeg bit će domaćin Sarajevu, a Borac Željezničaru. Ti susreti počinju u 20 sati i 30 minuta. Željezničara će u utakmici petog kola Bevin lige protiv Borca u Banja Luci igrati bez podrške svojih najvatrenijih navijača. Ministarstvo unutrašnjih poslova RS zabranilo je organizovani dolazak navijača Željezničara na gradski stadion, a kao razlog za tu odluku navedene su pojačane tenzije koje su posljednjih dana prisutne u javnosti, zbog čega je procijenjeno da bi gostovanje manijaka predstavljalo sigurnosni rizik. Nekoliko udruženja žrtava odlučilo je da podnese žalbu UEFA-i, te su zatražili pokretanje disciplinskog postupka protiv fudbalskog kluba Borac. Razlog su ponovljeni i dokumentovani slučajevi veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića na utakmicama Borca. Od UEFA-e traže da ispitaju odgovornost kluba, tačnije da utvrde da li je Borac preduzeo adekvatne mjere kako bi ovako ponašanje spriječio. Osim toga, pitanje je da li su iz Borca uradili išta kako bi osudili ili sankcionisali to ponašanje navijača na tribinama tokom utakmica. Podnosioci se u svom zahtjevu pozivaju na UEFA-ine disciplinske propise, posebno odredbe koje se odnose na rasizam i druge oblike diskriminatornog ponašanja.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate vijesti, ja sam Alem Sinanović. Na Zec planini kod Fojnice obilježeno je sjećanje na četvoricu italijanskih avijatičara koji su 3. septembra 1992. godine izgubili živote tokom humanitarne misije. Komemoraciji su prisustvovali predstavnici EUFOR-a, oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ambasade Italije, MUP-a Srednjobosanskog kantona i općine Fojnica. Avijatičari su stradali dok su prevozili humanitarnu pomoć, a spomenik podignut u njihovu čast nosi poruku da bi drugi živjeli. U Sarajevu je jutros u 100. godini života preminuo Raif Dizdarević, nekadašnji predsjednik predsjedništva SFRJ i istaknuti bosansko-hercegovački diplomata i političar. Rođen je 1926. godine u Fojnici, a tokom više decenijske karijere obavljao je brojne visoke državne i diplomatske funkcije. Predsjednik predsjedništva bio je od 1988. do 1989. godine. Detalji komemora i posljednjeg ispraćaja bit će objavljeni naknadno. Iz humanitarne organizacije Pomozi Ba objavljen je apel za Amara Baltića iz Sarajeva koji se već 8 godina bori za zdravlje.

pozivom na broj 17047 donirate 2 marke. Za ovu operaciju potrebno je oko 9000 maraka. Amar živi sa roditeljima i dvije sestre. Njegova porodica se godinama zajedno bori, ali preostali troškovi liječenja ne mogu sami finansirati. Toliko u ovim vijestima, nove su tačno u podne.

0: Za prave ljubitelje, Bet Life donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života. Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Treba vam više od hostinga. Global host, web hosting, reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: za vašu web stranicu.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.

Čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj,

0: značiš
1: i stabilnost koju trebaš.
0: Lidl se uvijek isplati.
1: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Travniku.
0: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Učini svoj dom pametnijim i praktičnijim, od kuhinskih aparata do smart rješenja. Sve na jednom mjestu, za lakši svakodnevni život. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore, centar tehnike.
3: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popušta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
4: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etno sela Čardaci.
5: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
7: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu, Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
6: Gledaj sebi posla.
8: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Gradsko izborno povjerenstvo Novi Travnik obavijestilo je političke subjekte da je 18. septembar krajnji rok za podnošenje zahtjeva za akreditovanje izbornih promatrača za opće izbore. Uz zahtjeve potrebno dostaviti listu predloženih promatrača sa ličnim podacima kao i potpisanu izjavu o poštivanju tajnosti glasovanja. Zahtjevi se podnose Gradskom izbornom povjerenstvu Novi Travnik. Mladi iz Srednjobosanskog kantona imaju priliku uključiti se u platformu Generacija zna, koja mladima nudi prostor za učenje, informisanje i aktivno učešće u temama važnim za društvo i lokalnu zajednicu. Kroz dnevne izazove korisnici mogu učiti o izbornom procesu, prepoznavanju manipulacija i važnosti donošenja odluka na osnovu činjenica. Registracija je otvorena, najaktivnije učesnike očekuju i vrijedne nagrade. Biometeorološke prilike danas su relativno povoljne. U drugom dijelu dana očekuje se više na oblake i sparina, što bi kod hroničnih bolesnika moglo pojačati tegobe. Zbog visokog UV indeksa preporučuje se izbjegavati duži boravak na suncu. Poslije podne u višim područjima centralne, istočne i zapadne Bosne su moguće lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura do 32 stepena. Bilo bi to sve u ovim vijestima. Ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu. Radarska kontrola je do 13 sati u ulici Kralja Tvrtka u Vitezu. Smanjite gas i sretan put.

0: 80. Grnavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Sinhro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
4: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Danas se nastavljaju susreti petog kola Webin Lige Bosne i Hercegovine. Nakon što su kolo otvorili Sloga i Čelik, Tezrinski i BSK, danas od 18 sati Veleš traži novu domaću pobjedu i izlazak iz krize, a za protivnika imaju Radnik iz Bijeljine. Široki Brijeg bit će domaćin Sarajevu, a Borac Željezničaru. Ti susreti počinju u 20 sati i 30 minuta. Željezničara će u utakmici petog kola Webin Lige protiv Borca u Banja Luci igrati bez podrške svojih najvatrenijih navijača. Ministarstvo unutrašnjih poslova RS zabranilo je organizovani dolazak navijača Željezničara na gradski stadion, a kao razlog za tu odluku navedene su pojačane tenzije koje su posljednjih dana prisutne u javnosti, zbog čega je procijenjeno da bi gostovanje manijaka predstavljalo sigurnosni rizik. Nekoliko udruženja žrtava odlučilo je da podnese žalbu UEFA-i, te su zatražili pokretanje disciplinskog postupka protiv fudbalskog kluba Borac. Razlog su ponovljeni i dokumentovani slučajevi veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića na utakmicama Borca. Od UEFA-e traže da ispitaju odgovornost kluba, tačnije da utvrde da li je Borac preduzeo adekvatne mjere kako bi ovako ponašanje spriječio. Osim toga, pitanje je da li su iz Borca uradili išta kako bi osudili ili sankcionisali to ponašanje navijača na tribinama tokom utakmica. Podnosioci se u svom zahtjevu pozivaju na UEFA-ine disciplinske propise, posebno odredbe koje se odnose na rasizam i druge oblike diskriminatornog ponašanja.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
6: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3. Vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
7: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Udruženje Svijet u slikama u subotu 5. septembra organizuje potpisivanje peticije za poboljšanje položaja djece sa teškoćama u razvoju sa posebnim fokusom na djecu iz autističnog spektra. Potpisivanje počinje u 9 sati na trgu u Vitezu ispred Crvene jabuke. Iz udruženja pozivaju građane Viteza, Novog Travnika, Travnika, Busovač i okolnih mjesta da svojim potpisom podrže djecu i njihove porodice te pomognu u pokretanju konkretnih promjena. Ambasada Njemačke u našoj zemlji odbacila je tvrdnje da je izborna tehnologija korištena na izborima u našoj zemlji protivustavna u Njemačkoj. Pojasnili su da Njemački ustavni sud nije zabranio korištenje izborne tehnologije, već je propisao kriterije koji moraju osigurati transparentnost i provjerljivost izbora. Iz ambasade su odbacili tvrdnje da je Christian Schmidt promovirao njemačku izbornu tehnologiju, navodeći da je izbor kompanije proveden putem javnog tendera Centralne izborne komisije. Udruženje Pomoziba pokrenulo je humanitarnu akciju pod nazivom Dobar vid, bolji život, kako bi omogućili djeci i odraslima u Gazi da ponovo vide svijet oko sebe. Pozivom na broj 17208 donira se 2 marke. Pored telefonskog broja donacije možete uplatiti na web stranici pomoziba.org ili putem njihovih računa. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Uf, moram hitno predat dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
1: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
0: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
1: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
2: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
1: Predaj danas, preuzmi sutra.
2: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24. Na šalterima BH pošte.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati Oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
4: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
5: Još bolji, još jači, još zabavniji.
4: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
6: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.
7: Ne gledaj šta drugi rade. Gledaj sebi posla.
8: Više od 100 kompanija, 1000 otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu. Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
7: Gledaj sebi posla.
9: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: Biznis vijesti.
1: Zenica će do 5. septembra biti domaćin Međunarodnog generalnog sajma BH privrede ZEPS 2026, koji se ove godine održava pod sloganom Business First. Na Kamberovićevom polju okupljaju se kompanije, privrednici, investitori i poslovne delegacije iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Sajam nudi prezentacije novih tehnologija, industrijske robotike i automatizacije, te brojne poslovne susrete i panele posvećene investicijama, izvozu, tržištu rada, digitalizaciji i konkurenciji. Poseban program bit će posvećen saradnji obrazovnih institucija i privrede, ulozi BH dijaspore i međunarodnom poslovnom povezivanju. Posljednji dan, subota, namijenjen je porodicama i djeci uz kreativne i edukativne sadržaje. Sajam se zatvara u subotu u 18 sati. Prvi međunarodni sajam namjenske i odbrambene industrije First Balkan Shield otvoren je u Sarajevu. Na više od 7000 kvadratnih metara izložbenog prostora predstavljeno je oko 50 kompanija iz Bosne i Hercegovine, Turske, Slovenije, Kine, Amerike i Egipta. Sajam je okupio proizvođače, stručnjake, institucije i investitore, a predstavljena su dostignuća iz oblasti odbrambenih tehnologija, zaštitne opreme, cybersigurnosti i bespilotnih sistema. Program je uključivao i stručne panele, prezentacije i poslovne susrete. Na sajmu je goraždanska kompanija AC Unity predstavila prvu bosansko-hercegovačku jurišnu pušku. Iz kompanije navode da je puška razvijena i proizvedena u Bosni i Hercegovini prema NATO i MilSpec standardima. Međunarodni aerodrom Tuzla u augustu je opslužio više od 75.300 putnika, čime je ostvaren najbolji mjesečni rezultat u historiji aerodroma. 10 najprometnijih destinacija zajedno je ostvarilo više od 58.800 putnika, odnosno više od 78% ukupnog mjesečnog prometa.

szemben van Vishert hostinga. Global Host. Web hosting. Reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini. Global Host, uvijek uz vas! Sigurno, brzo, pouzdano! Vrhunska usluga, pouzdana infrastruktura.

0: slovom za vašu web stranicu.
1: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija, institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
2: Ponuda za čistu peticu u Pinku do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
4: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
6: Velika rasprodaja zaliha
7: u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
6: Iz ponude izdvajamo
7: keramičke pločice,
6: popust
7: od 45% do 60%.
6: Sada je pravo vrijeme.
7: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
8: Čekaju te super popusti.
7: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
9: Uštedi. Opremite dom.
7: Salon keramike Sučić.
10: Vama na usluzi. Još veća prilika.
7: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
11: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
12: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Dugotrajna suša i visoke temperature ostavile su ozbiljne posljedice na vodotoke u Biljanskoj dolini. Dijelovi riječnog korita potpuno su presušili, a članovi udruženja ribari Biljanske doline pronašli su veliki broj uginulih mladih jedinki potočne pastrnke. Dio ribljeg mlađa uspjeli su premjestiti i spasiti, dok je za mnoge bilo prekasno. Ribari upozoravaju da presušivanje vodotoka predstavlja ozbiljan udar na cijeli riječni ekosistem i pozivaju na veću zaštitu lokalnih rijeka. Osobe sa invaliditetom u našoj zemlji dalje se suočavaju sa brojnim preprekama tokom izbornog procesa. Na okruglom stolu u organizaciji Caritasa i Unije organizacija osoba sa invaliditetom upozoreno je na nepristupačna biračka mjesta, neprilagođene izbore,

neophodne materijale i nedovoljno osposobljeno osoblje. Iz koalicije pod lupom navode da je svega trećina biračkih mjesta prilagođena osobama sa invaliditetom. Iz Centralne izborne komisije najavljuju dodatna poboljšanja pristupačnosti za izbore 2028. godine. Europska komisija poručila je da ne planira mijenjati šengenska pravila uprkos zahtjevima profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana. Prevoznici traže da im se dozvoljeni boravak u Šengenu poveća sa sadašnjih 90 na 120 dana u periodu od 180 dana. Ukoliko do 14. septembra ne bude konkretnog rješenja, najavljuju regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Europskoj uniji, dok bi putnička vozila i autobusi trebali saobraćati bez prepreka. Vijesti su završene, nove su u 15 sati. Visoke temperature i danas mogu otežavati vožnju, posebno na dužim relacijama, pa se vozačima preporučuju češće pauze. Na pojedinim dionicama mogući su kraći zastoji zbog sanacionih radova i privremene regulacije saobraćaja. Vozite oprezno, izbjegavajte rizična preticanja, držite ostojanje i poštujte privremenu saobraćajnu signalizaciju. Sretno!

0: Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz, dostupan i tebi. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
2: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. avgusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: U susretu petog kola Vevin Lige Bosne i Hercegovine Zrinski je pod Bijelim Brijegom savladao ekipu BSK iz Banja Luke rezultatom 3-1. Mostarci su tako upisali petu uzastopnu pobjedu te ostali na maksimalnom učinku od 15 bodova na vrhu prvenstvene tabele. Osim toga, utakmica će ostati upamćena po historijskom dostignuću kapitena domaćih Nemanje Bilbije, koji je postigao svoj jubilarni 200. pogodak u dresu Zrinskog u svim takmičenjima i to na svojoj 335. zvaničnoj utakmici za mostarski klub. U narednom kolu Zrinski će dočekati Široki Brijeg, dok će BSK biti domaćin Čeliku. U drugom susretu petog kola Vevin Lige igrali su Sloga i Čelik te remizirali sa 0-0. Preostali susreti petog kola igraju se od večeras u 18 sati kada se sastaju Velež i Radnik iz Bijeljine, a dva susreta počinju od 20 sati i 30 minuta i to Široki Brijeg Sarajevo, Borac Željezničar. Prvak Bosne i Hercegovine u malom nogometu osvojio je prvo mjesto na turniru preliminarne runde u Cazinu nakon što je u odlučujućem meču remizirao 4-4 s gruzijskom ekipom. Obje ekipe su osvojile po 7 bodova, ali je Bubamara bila prva zahvaljujući boljoj gol razlici. Cazinski klub je ostvario 2 pobjede i remi uz gol razliku 20:9. U glavnoj rundi Bubamara će nastupiti na turniru u Poljskoj koji je na programu od 27. oktobra do 1. novembra. Objavljen je raspored nove sezone ABA lige koja počinje 25. septembra i okupit će 20 ekipa podijeljenih u dvije grupe. Bosnu će predstavljati košarkaški klub Bosna koji će u prvom kolu gostovati Zadru, dok će Široki igrati protiv Igoke. Regularni dio traje do kraja januara naredne godine, nakon čega slijedi top 8 i play-out faza. 4 najbolje ekipe iz svake grupe izborit će plasman među 8 najboljih. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis, za udobnost vašeg doma.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
1: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortiman i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
3: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. Mladi iz Srednjobosanskog kantona imaju priliku uključiti se u platformu Generacija zna, koja mladima nudi prostor za učenje, informisanje i aktivno učešće u temama važnim za društvo i lokalnu zajednicu. Kroz dnevne izazove korisnici mogu učiti o izbornom procesu, prepoznavanju manipulacija i važnosti donošenja odluka na osnovu činjenica. Registracija je otvorena, najaktivnije učesnike očekuju i vrijedne nagrade. Udruženje Svijet u slikama u subotu 5. septembra organizuje potpisivanje peticije za poboljšanje položaja djece sa teškoćama u razvoju sa posebnim fokusom na djecu iz autističnog spektra. Potpisivanje počinje u 9 sati na trgu u Vitezu ispred Crvene jabuke. Iz udruženja pozivaju građane Viteza, Novog Travnika, Travnika, Busovač i okolnih mjesta da svojim potpisom podrže djecu i njihove porodice te pomognu u pokretanju konkretnih promjena. Gradsko izborno povjerenstvo Novi Travnik obavijestilo je političke subjekte da je 18. septembar krajnji rok za podnošenje zahtjeva za akreditovanje izbornih promatrača za opće izbore. Uz zahtjeve potrebno dostaviti listu predloženih promatrača sa ličnim podacima kao i potpisanu izjavu o poštivanju tajnosti glasovanja. Zahtjevi se podnose Gradskom izbornom povjerenstvu Novi Travnik. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: značiš.
1: I stabilnost koju trebaš.
0: Lidl se uvijek isplati.
1: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Travniku.
0: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
3: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
5: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cjeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.

0: Biznis vijesti.
1: Sarajevo će 3. i 4. septembra biti domaćin sajma zapošljavanja koji će u hotelu Hills okupiti više od 100 kompanija iz različitih sektora. Posjetioci će imati priliku direktno razgovarati s poslodavcima, predstaviti se, ostaviti biografiju, informisati o otvorenim radnim mjestima i mogućnostima razvoja karijere. Pored razgovora s kompanijama, program donosi panele, radionice, karijerna savjetovanja i teme poput digitalnih vještina, umjetne inteligencije i poslova budućnosti. Na sajam će organizovano dolaziti zainteresovani i nezaposleni iz različitih dijelova federacije, a cilj je omogućiti što direktnije povezivanje poslodavaca i onih koji traže posao. U julu ove godine Bosna i Hercegovina izvezla je robe u vrijednosti 1,617 milijardi maraka, što je za 10,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Uvoz istovremeno iznosio skoro 2,950 milijardi i bio je veći za 10,4%. Europska unija ostaje najvažnije vanjsko-trgovinsko tržište Bosne i Hercegovine. Izvoz u države Europske unije u periodu januar-juli iznosio je oko 8 milijardi maraka. Općina Travnik pozvala je privredne subjekte, turističke organizacije, agencije, udruženja i druge zainteresovane izlagače da se prijave za zajedničko predstavljanje u okviru projekta Via della Cascate na Međunarodnom sajmu ekologije Ekopis 2026. Sajam će biti održan od 10. do 13. septembra u Bihaću, a istovremeno će biti organizovan i sajam turizma Ekotur te sajam obrta. Očekuje se učešće više od 200 izlagača iz Bosne i Hercegovine i regiona, a na zajedničkom štandu bit će predstavljene partnerske općine i gradovi, turističke zajednice, privredni subjekti i agencije, kao i njihova turistička i privredna ponuda. Više biznis svijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: i stabilnost koju trebaš. Lidl se uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
6: Iz ponude izdvajamo
5: keramičke pločice.
6: Popust
5: od 45 do 60%.
6: Sada je pravo vrijeme.
5: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
7: Čekaju te super popusti.
5: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
8: Uštedi. Opremite dom.
5: Salon keramike Sučić.
9: Vama na usluzi. Još veća prilika.
5: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
2: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
10: Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Nakon sastanka sa federalnim ministrom energije, rudarstva i industrije Vedranom Lakićem nije postignut dogovor o isplati plata rudarima rudnika Mrkog uglja Zenica. Rudari koji su se danas okupili ispred federalne vlade najavili su novi protest za 16. septembar. Iz sindikata poručuju da tog dana neće napustiti protest dok im plate ne budu isplaćene. Kao krajnji rok za operativnost sredstava tokom razgovora je također spomenut 16. septembar. U mjesnoj zajednici Dub na snazi su redukcije vode uvedene zbog nedovoljnih raspoloživih količina i potrebe za ravnomjernim snabdijevanjem svih dijelova naselja. Iz savjeta mjesne zajednice navode da se istovremeno reguliše dotok u sva tri bazena te da više neće biti pojedinačnih intervencija na poziv građana. Istovremeno je pri kraju projekat rekonstrukcije vodovoda i povećanja kapaciteta bazena, a mještani su pozvani na strpljenje i racionalnu potrošnju vode. U Bosni i Hercegovini narednih dana pretežno sunčano i sve toplije vrijeme. Sutra će dnevne temperature biti do 33, u petak još toplije do 34 stepena. Vrhunac vrućine očekuje se u subotu kada će temperature dostizati 38 stepeni. U nedjelju u većem dijelu zemlje nešto svježije do 32 stepena Celzijusa. Toliko u vijestima, nove su u 17 sati. Zbog oštećenja tunelske opreme privremeno je zatvorena vozna traka u tunelu 25. novembar na autocesti A1. Saobraćaj se odvija usporeno preticajnom trakom. Na ostalim putnim pravcima nema većih ograničenja, ali frekvencija vozila je pojačana. Kraći zastoji mogući su na dionicama gdje se izvode radovi, dok zadržavanja na graničnim prijelazima trenutno ne prelaze 30 minuta. Sretno!

0: dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo pileći tenders Erpilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini.
1: Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske.
2: Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com.
1: Besplatno je.
2: Vjeruj mi. HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: U susretu petog kola Vevin lige Bosne i Hercegovine Zrinski je pod Bijelim Brijegom savladao ekipu BSK iz Banja Luke rezultatom 3-1. Mostarci su tako upisali petu uzastopnu pobjedu te ostali na maksimalnom učinku od 15 bodova na vrhu prvenstvene tabele. Osim toga, utakmica će ostati upamćena po historijskom dostignuću kapitena domaćih Nemanje Bilbije, koji je postigao svoj jubilarni 200. pogodak u dresu Zrinskog u svim takmičenjima i to na svojoj 335. zvaničnoj utakmici za mostarski klub. U narednom kolu Zrinski će dočekati Široki Brijeg, dok će BSK biti domaćin Čeliku. U drugom susretu petog kola Vevin lige igrali su Sloga i Čelik te remizirali sa 0-0. Preostali susreti petog kola igraju se od večeras u 18 sati kada se sastaju Velež i Radnik iz Bijeljine, a dva susreta počinju od 20 sati i 30 minuta i to Široki Brijeg Sarajevo, Borac Željezničar. Prvak Bosne i Hercegovine u malom nogometu osvojio je prvo mjesto na turniru preliminarne runde u Cazinu, nakon što je u odlučujućem meču remizirao 4-4 s gruzijskom ekipom. Obje ekipe su osvojile po 7 bodova, ali je Bubamara bila prva zahvaljujući boljoj gol razlici. Cazinski klub je ostvario dvije pobjede i remi uz gol razliku 20:9. U glavnoj rundi Bubamara će nastupiti na turniru u Poljskoj, koji je na programu od 27. oktobra do 1. novembra. Objavljeni raspored nove sezone ABA lige, koja počinje 25. septembra i okupit će 20 ekipa podijeljenih u dvije grupe. Bosnu će predstavljati košarkaški klub Bosna, koji će u prvom kolu gostovati Zadru, dok će Široki igrati protiv Igoke. Regularni dio traje do kraja januara naredne godine, nakon čega slijede top 8 i play-out faza. 4 najbolje ekipe iz svake grupe izborit će plasman među 8 najboljih. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Nuevo. Radio Tentem.
1: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
2: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
4: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortiman i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
5: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba. 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Postani dio našeg tima u Travniku. Prijavi se putem karijera.lidl.ba. Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
2: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: U kantonalnom sudu u Mostaru nastavljen je glavni pretres u postupku protiv Anisa Kalajdžića, optuženog za teško ubistvo Aldine Jahić, kao i za nedozvoljeno nabavljanje i držanje oruđa te ugrožavanje sigurnosti. Kantonalno tužilaštvo saslušalo je 3 sudska vještaka Federalne uprave policije, analizirani je sadržaj njegovog mobilnog telefona iz kojeg su izdvojeni brojni pozivi, poruke, fotografije i video snimci. Prijateljice ubijene djevojke ranije su svjedočile da je Aldina živjela u velikom strahu. Kalajdžić ju je presretao, dolazio pred stan i prijetio da će nabaviti oružje da ubije nju i sebe, zbog čega ona mjesecima snimala i čuvala tragove komunikacije kao dokazni materijal za nadležne institucije. Kontrola opravdanosti daljeg pritvora Kalajdžiću bit će obavljena 7. septembra, a izvođenje dokaza optužbe trebalo bi biti završeno 10. septembra kada je planiran pregled izuzetih video i audio snimaka. Vlada Srednjobosanskog kantona će u četvrtak 3. septembra održati sjednicu na kojoj će biti razmatrane odluke i izvještaje iz oblasti poljoprivrede, financija, zdravstva, civilne zaštite i inspekcijskih poslova. Posebnu pažnju privlači prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje Centra za ruralni razvoj kantona. Na dnevnom redu su i preraspodjela sredstava u budžetu za ovu godinu te zahtjev za prenamjenu sredstava dodijeljenih Domu zdravlja Kiseljak. U oblasti zdravstva bit će razmatran izvještaj bolnica o realizaciji programa financijske konsolidacije i restrukturiranja, kao i utrošku sredstava iz federalnog budžeta za drugi kvartal ove godine. Vlada će razmatrati izvještaje o radu kantonalnih inspekcija, utrošku doniranih sredstava za civilnu zaštitu u Busovači, te realizaciji ranije donesenih zaključaka vlade. Na Zec planini kod Fojnice obilježena je godišnjica pogibije 4 pripadnika italijanskog ratnog vazduhoplovstva koji su 3. septembra 1992. godine stradali tokom humanitarne misije u Bosni i Hercegovini. Počast stradalima odale su delegacije EUFOR-a, oružanih snaga Italije i Bosne i Hercegovine, ambasade Italije MUP-a Srednjobosanskog kantona te predstavnici općine Fojnica. Njihova žrtva i danas se smatra simbolom solidarnosti i pomoći stanovništvu tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu.
2: Na pojedinim dionicama mogući su kraći zastoji zbog sanacionih radova i privremene regulacije saobraćaja. Vozite oprezno, izbjegavajte rizična preticanja, držite ostojanje i poštujte privremenu saobraćajnu signalizaciju. Sretno!

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati Oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
3: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
4: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: U susretu petog kola Bevin lige Bosne i Hercegovine Zrinski je pod Bijelim Brijegom savladao ekipu BSK iz Banja Luke rezultatom 3-1. Mostarci su tako upisali petu uzastopnu pobjedu te ostali na maksimalnom učinku od 15 bodova na vrhu prvenstvene tabele. Osim toga, utakmica će ostati upamćena po historijskom dostignuću kapitena domaćih Nemanje Bilbije, koji je postigao svoj jubilarni 200. pogodak u dresu Zrinskog u svim takmičenjima i to na svojoj 335. zvaničnoj utakmici za mostarski klub. U narednom kolu Zrinski će dočekati Široki Brijeg, dok će BSK biti domaćin Čeliku. U drugom susretu petog kola Vevin lige igrali su Sloga i Čelik te remizirali sa 0-0. Preostali susreti petog kola igraju se od večeras u 18 sati kada se sastaju Velež i Radnik iz Bijeljine, a dva susreta počinju od 20 sati i 30 minuta i to Široki Brijeg Sarajevo, Borac Željezničar. Prvak Bosne i Hercegovine u malom nogometu osvojio je prvo mjesto na turniru preliminarne runde u Cazinu nakon što je u odlučujućem meču remizirao 4-4 s gruzijskom ekipom. Obje ekipe su osvojile po 7 bodova, ali je Bubamara bila prva zahvaljujući boljoj gol razlici. Cazinski klub je ostvario 2 pobjede i remi uz gol razliku 20:9. U glavnoj rundi Bubamara će nastupiti na turniru u Poljskoj, koji je na programu od 27. oktobra do 1. novembra. Objavljeni raspored nove sezone ABA lige, koja počinje 25. septembra i okupit će 20 ekipa podijeljenih u dvije grupe. Bosnu će predstavljati košarkaški klub Bosna, koji će u prvom kolu gostovati Zadru, dok će Široki igrati protiv Igoke. Regularni dio traje do kraja januara naredne godine, nakon čega slijede top 8 i play-out faza. 4 najbolje ekipe iz svake grupe izborit će plasman među 8 najboljih. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
3: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
2: Tražiš tehniku na jednom mjestu? Televizori, mobiteli, bijela tehnika, mali kućanski aparati. Sve što ti treba za dom i zabavu. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore, centar tehnike.
4: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
5: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti.
2: Odlična atmosfera.
5: Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku.
2: Cafe Club Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Cafe Club Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: velika rasprodaja zaliha.
1: U salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
0: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice, popust od 45% do 60%.
0: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
0: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
4: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio.

0: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću. Osjeti grnavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay at home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Treba vam više od hostinga. Global Host. Web hosting, reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
1: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
1: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.